0: Ja, vad ska man säga? En text som verkligen sätter sig, ser man när man tittar ut. Oj, oj, oj. Ja, alltså originallåten framfördes ju av dansbandet Schütz. Men vad hette den då? Skriv första ordet i den titeln på vågret 4.
1: Mm, det här tyckte alla var jättesvårt, det såg jag.
0: Ja, det.
1: Vi har nu klarat av halva kryssplan nummer 23. Vad fort det går, va?
0: Mm.
1: Ja. Snart tar vi tag i den andra delen och vi är så glada över er som lyssnade hemma och den stora ljuvliga publiken här på...
2: Skansen!
1: Ja, ni vill säga det igen, eller hur?
2: Skansen!
1: Ja, det här kommer vi att upprepa nu under de lokala nyheterna som pågår då 3 minuter. Är ni med på det? Vi upprepar det här i 3 minuter.
0: Mm.
1: Ja, okej, då börjar vi nu då.
2: Skansen! Ja.
1: På återhörande.
0: Vi hörs snart!
3: Här är nyheter i P4 Östergötland. Polisen har nu avslutat sökinsatsen efter den kvinna i 55-årsåldern som varit försvunnen i Åtvidaberg sedan i torsdags kväll. För närvarande har vi sökt igenom allt som vi haft att gå på, säger polisens presstalesperson Olle Elveroth. Anhöriga är underrättade om beskedet. Om det framkommer ny information, ja då kan sökandet återupptas. En man i 35-årsåldern misshandlades med slag och sparkar av flera okända gärningsmän i centrala Linköping strax före midnatt. Han fördes till sjukhus men ska enligt polisen inte vara allvarligt skadad. Det finns i nuläget inga misstänkta. Och en ung man blev under hot rånad på både pengar, mobil och en keps i stadsdelen Hageby i Norrköping sent igår kväll. Polisen larmades till platsen för ett bråk som ska ha startat efter rånet. Och efter en husrannsakan i en lägenhet så greps en man i 20-årsåldern misstänkt för rånet. Så om kultur i Valdemarsvik.
4: Ingen karnebåtfestival, ingen klassikerfestival. I Valdemarsvik så har ideella krafter, företag och privatpersoner fått ta ett stort ansvar för att kulturutbudet ska leva vidare. Och så lär det förbli på grund av ansträngd ekonomi.
5: De skulle väl kunna kanske få lite mer hjälp och stöttning från kommunens håll och med bidrag.
4: Viktor Lemper bor och verkar i Valdemarsvik. Han har blivit utsedd till årets unga företagare och dessutom fått kulturpris. Och enligt honom så behövs alltså ett större stöd från politiken. Men mer stöd än idag, det är inget att räkna med.
6: Inte extra, utan mer än att givetvis ska vi stötta vårt föreningsliv.
4: Det säger Anders Sjölander, Moderaternas andra namn i kommunen. Hans socialdemokratiska motsvarighet, Nela Ali, håller inte med.
7: Det kräver väldigt mycket pengar också, så det är därför föreningslivet är en jätteviktig fråga för oss också. Att sittande majoritet har faktiskt minskat väldigt mycket.
4: Anders Sjölander svarar.
6: Givetvis har vi varit tvungna att dra i handbromsen. Vi måste satsa på våra kärnverksamheter först och främst. Sen vad jag har fått till mig, som då också är föreningsmänniska, det är att flera av de här evenemangen beror inte till största delen på ekonomi, utan det är mera engagemang. Det är svårt idag att liksom engagera yngre. Så jag hoppas att fler engagerar sig i föreningslivet, för då skulle vi kunna absolut ställa upp och hjälpa till mer. Nu har vi som sagt vänt ekonomin och då kan vi se om vi kan skjuta till lite där också.
4: Filip Sundén, P4 Östergötland.
3: Vi har en nationell

0: Dalsdag med växlande molnighet och lokalt kan det komma någon regnskur. Temperaturen hamnar idag på mellan 18 och 21 grader och det blir en västlig vind. Det var nyheterna i P4 Östergötland. Jag heter Kristina Turesson.
1: Nationaldagen till ära sänder vi Melodikryss nummer 23 med publik direkt från...
2: Det är nästan som en så här storm man står i när ni skriker där. Underbart. Välkomna tillbaka vid radioapparaterna och hit till Skansen. Där vi kan konstatera att ja, det är faktiskt så att Lidin hade fel. Mm. Det mesta regnar inte bort. Vi klarar oss idag.
1: Absolut. Nu, skärpning här. Nu är det dagens första trippel. Ja.
2: Oj,
1: säger publiken. Mm. Okej, översta raden. Lodrätt 2. Det är 4 bokstäver. Sen har vi högt upp, långt, långt ut till höger, vågrätt 7. Det är 2 bokstäver. Och till sist, lodrätt 15. Och det är nere mot höger hörn. Och det är ett litet vinkelord på 3 bokstäver. Då vet ni adresserna. På lodrätt 2, här söker vi andra ordet i den engelska originaltiteln. Och på vågrätt 7, det tredje ordet. Och lodrätt 15, här passar förnamnet på den svenska sångerskan.

0: Ja, det var några som var uppe och dansade till och med. Och vem gillar inte dans och vem älskar inte trippelfrågor? Tina Charles gjorde originalet. Vad hette hennes låt? På lodret 2, där skriver du andra engelska titelordet. Och på våget 7, det tredje. Sen då, lodret 15. Här passar förnamnet på den svenska sångerskan vi hörde.
1: Nu, lodret 12 finns på nedre vänstra planhalvan. Lite under mitten. 5 bokstäver i vinkel. Här en oväntad framgång från 1952, för sångaren var egentligen idrottsman. Inom vilken sport skrivs sporten lodrätt 12?
2: Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg.

rederian hade ra ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på Näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Hadderian haddera, hadderian haddera, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid Rimobro. Jag har dans

0: Åh. Det här alltså, flottar kärlek heter den här landsplågan. Sångaren slog igenom så här med dunder och brak i tv-programmet Karusellen. Han var då mest känd som idrottare. Inom vilken sport? Det är svaret på lodrätt 12. Solveig, hej.
1: Hej.
0: Alltså, folk direkt på nationaldagen, det blir ju inte tjusigare än så här. Vad är det för något du har på dig?
1: Den kommer från Värend i södra Småland, Alvesta, Växjö.
0: Ja, nu blev det jubel. Då vet vi att det är fler smålänningar här. Ja, hur går det för dig?
1: Jo, det går bra. Mm. Vi har lite hjälp här av släktingar.
0: Ja, vad heter ni?
2: Susanna. Och Tobias.
0: Ja, härligt. Bra. Bra. Är det, brukar ni kryssa över generationsgränserna?
1: Ja, absolut. Mm. Ja.
0: Då önskar vi er fortsatt lycka till. Är det bricka eller badlakan som hägrar mest?
1: Badlakan.
0: Ja, bra. Jag håller tummen, Solveig.
3: Det är dags nu för en dubbel på faktiskt liknande tema kan man säga. Först då vågret 6. Det är två bokstäver ganska högt upp i mitten. Och sen har vi då vågret 14 och det är långt ner mot höger hörn med tre bokstäver. På vågret 6, här undrar vi vilket evenemang du förknippar med låten. Det är en förkortning. Och på våget 14, här skriver du kort namnet på gruppen som först gjorde den här låten.

0: sprillans ny cover förknippad med ett aktuellt evenemang. Och vi har en dubbel här. Förkortningen på detta evenemang skriver du på Våget 6. Och de vi hörde här, Nepo Babes, alltså barnen till den trojka som gjorde originalet. Namnet på trion fyller ni på Våget 14 och det är tre bokstäver.
1: Vi står kvar på samma ruta men tar istället lodrätt 14 med två bokstäver. Och nu har vi fått fin besök här på scenen och det är våra husmusiker, kryssälskningarna Kristel Walsinger och David Silva. De har ni hört förut i programmet, eller hur? För ibland hamnar vi i nödläge när vi saknar någon vettig instrumental variant av en låt och då får vi kalla in er som nu. David, vad har du valt för instrument idag?
2: En oktav mandolin.
1: Har du byggt den själv?
2: Ja.
1: Ah, ah, ah. Och Kristel, vad har du för något?
3: En gitarr.
1: Ah. Har du byggt den själv?
3: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Besvikelsen är inte jättestor, jag kunde nästan ana detta. Okej, okay. Ni ska då tillsammans framföra nu en svensk klassiker. På lodrätt 14 passar andra ordet i visans titel. Två bokstäver alltså. Take it away!

0: Christer och David.
1: Wow. Ni som hör här i radio skulle bara veta på hur veta hur snygga ni är också. Ni har lite så här blå skjortor och scarves. Kan vara en ledtråd. Våra husmusikanter, Christel Walsinger och David Silva, som står här och spelar gitarr för oss. Och nu gäller det då frågan. På lodrätt 14 passar andra ordet i melodins namn. Varma applåd igen för David och Christel. Ni får komma tillbaka till snabbreprisen. Kan ni göra det?
0: För nu, än en gång, en trippel om en känd visa. Och nu, kryssadresserna. Lodrätt 5, längst ut i höger med 5 bokstäver. Vågrätt 8, ungefär i mitten, 3 bokstäver. Och lodrätt 8, 7 bokstäver i vinkel. På lodrätt 5, här vill vi veta förnamnet på sångerskan. Vågrätt 8, här passar förnamnet på poeten som skrivit texten. Och lodrätt 8, vilket landskap är centralt i visan.

led jag för min oro, otro och min heta kärleksskull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och det trötta män

0: En visa ur diktsamlingen Svarta ballader var det. Och med den en trippelfråga, sångerskans förnamn, lodrätt 5. Och så förnamnet på poeten som skrev detta epos, vågrätt 8. Och i vilket landskap ligger Luossa? Skriv det på lodrätt 8.
1: Mm. Sista kryssadressen nu. Åh, vad tråkigt. Ja, det blir lodrätt 9. Högra delen precis ovanför mitten. 5 bokstäver. Vi går i mål, eller snarare kör i mål med mer geografi. Från vilket landskap kommer det här rockgänget, landskapet, passa på lodrätt 9?

0: Vi snackar motorcyklar, vi snackar skinnpaj och svensk sommar.
1: Och allsång.
0: Och allsång. Och vi undrar i dagens sista fråga, lodrätt 9, från vilket landskap gruppen kommer. Och eftersom det här är public service så vill jag säga att det finns olika riktiga män. Man måste inte tugga taggtråd och spotta snus. Nu så då, Skansen, är ni med?
2: Ja!
0: Det är dags för en repris i kort format!
1: Ja, här kommer då alltså en kvick version av Melodikrysset nummer 23, direkt sänd från...
0: Ni kan det här nu. Det
1: är ingen som har missat av er i alla fall.
0: Roligt om någon skulle ropa Göteborg. Ja. Allt tog sin början på Vågrätt 2, där vi söker en svensk exportsuccé. Artistnamnet har 6 bokstäver, Vågrätt 2.
1: En dubbelsen, lodrätt 3 och vågrätt 13. Här hördes en grupp med tvådelat namn. På lodrätt 3 skriver du första ordet och vågrätt 13 det andra.
0: Sen lodrätt 1 och en riktig stjärnsmäll. Vi söker sportikonen vars för- och efternamn passar med 9 bokstäver på lodrätt 1.
1: Och på vågrätt 10, där vill vi veta förnamnet på artisten. Det är 4 bokstäver och det är vågrätt 10.
0: Firade på vågrätt 11 med barnens bästisar. Vad kallas detta pratglada gäng? 9 bokstäver, vågrätt 11.

0: Och på våget 4, här sökte vi det ord på 2 bokstäver som ingår i titeln på denna låt i original.
1: Oj, oj, oj, på bultarna jag bankar. Oj, oj, oj, de sitter så hårt.
2: En trippel, lodrätt 2, vågrätt 7 och lodrätt 15. Vi tog en svensk sväng om, men vad heter originalet? Skriv andra ordet i engelska titeln, lodrätt 2, 4 bokstäver. Och tredje ordet på vågrätt 7, 2 bokstäver. Dessutom vill vi veta förnamnet på sångerskan. Lodrätt 15, 3 bokstäver.
1: Jag

0: Så, lodrätt 12. Denna artist som slog igenom över en natt i tv var också idrottsman. Skriv inom vilken sport? 5 bokstäver, lodrätt 12.
1: Hadderian, haddera, hadderian, haddera, ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat
2: En dubbel, vågrätt 6 och vågrätt 14. Först skriv förkortningen på evenemanget vi förknippar med låten. 2 bokstäver, vågrätt 6. Och låten är ny men ändå gammal. Vilken trio gjorde originalet? Gruppens namn förkortas till 3 bokstäver, vågrätt 14.

0: och våra underbara husmusiker klev in på lodret 14. Vilken melodi är det Kristel och David spelar? Andra ordet i låttiteln passar med två bokstäver på lodret 14.
1: Ni är underbara allihopa. En trippel till. Lodrätt 5. 5 bokstäver. Vågrätt 8. 3 bokstäver. Och lodrätt 8. 7 bokstäver. Makalös musiker tolkade makalös poet. På lodrätt 5 passar förnamnet på artisten vi hör. På vågrätt 8 söker vi poetens förnamn. Och sist lodrätt 8. Där skriver du landskapet melodin handlar om.

0: Om sin längtan sjöng han hela natten lång.
1: Så avrundade vi nationaldagskrysset på lodrätt 9, där vi söker det landskap som det här riviga, populära rockgänget kommer ifrån. Det är 5 bokstäver och det är lodrätt 9. Mr.

0: Vi dundrar in i depån med den här dängan från 1991. Och vi frågar publiken här på Skansen. Gick det bra?
1: Ja!
0: Kommer ni skicka in era lösningar?
1: Ja!
2: Vad bra, vad skönt. Och jag säger klicka på skicka eller skynda till nästa brevlåda. Postadressen Melodikrysset 23, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm.
0: Ja, och vi är otroligt många som har jobbat med den här sändningen idag. Framförallt är det massa personal här på Skansen som vi vill tacka. Och sen har vi Marie Jansson, ljudtekniker i gänget, Hanna Melander, Jonas Gosland och Fabian Begnert. Och så Josefin och kompisarna på kommunikation och event. Och så har vi då Annika Jankell här.
2: Ja, och vem? Åh, man tackar! Och Anna-Charlotta Gunnarsson!
0: Ja visst, som producerar det hela.
2: Ja, det här vill man ju faktiskt göra om, känner jag. Men nästa år, då infaller ju nationaldagen på en söndag.
0: Ja, vad säger ni? Skulle vi kunna göra ett kryss ändå, fast det är en söndag? Vad tror ni?
1: Ja!
0: Men då måste ju P4 ändra tablån.
1: Ja!
0: Bra. P4-chefen är här någonstans. Så nu har vi, där sitter han, kolla, res dig upp, Ulf Myrestam.
2: Ulf Myrestam,
0: ja, titta.
2: Ja.
0: Nu har du fått det direkt från publiken. Ja. Är det okej att vi gör det nästa år också?
2: Ja, så vi kommer tillbaka, då blir det två dagar i rad.
0: Det här blir ju början på en lång och härlig tradition, va?
2: Ja, men framförallt vilken tur vi har haft med vädret, det måste man ändå säga, eller hur?
0: Ja,
2: och
0: underbart.
2: Vilken publik vi har haft.
0: Ja. Vi kommer applådera er jättemycket efteråt, jag och Annika, ensamma.
2: Ja.
0: Men nu...
2: Ja, nu återstår bara en sak och då vill vi naturligtvis ha er hjälp, nämligen
0: kryss och kram!
2: Som vi säger!
3: Det här är Ekot. I Armenien går valkampanjen in på slutspurten inför morgondagens parlamentval som ses som ett viktigt vägval för landets framtida inriktning. Igår kväll samlade det regerande partiet sina anhängare i huvudstaden Yerevan.
4: Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan räknar från scenen upp alla landets provinser och de tiotusentals anhängarna som kommit till Republiktorget jublar. Pashinyans regeringsparti, Samhällskontraktet, leder klart i opinionsundersökningarna. Men det finns fortfarande osäkerhet kring var landet står efter söndagens val. En central fråga för att Armenien på sikt ska kunna göra sig mer oberoende av Ryssland är att konstitutionen skrivs om. Men för att ändra i konstitutionen krävs 2/3 majoritet i parlamentet. 57-åriga småföretagaren Naira Chelikian, som kommit till Republiktorget, säger att hon stödjer Pashinyans parti för att de efter den fredliga revolutionen 2018 har gjort Armenien till ett fritt och demokratiskt land.
5: Իսկ այսօր ազատ խոսք է, այսօր ժողովրդավարություն է, այսօր քաղաքակիրթ երկիր ենք դարձել.
4: Idag har vi yttrandefrihet till skillnad från den mardröm vi levde i före 2018, säger Naira Chelikian. Valmötet på Republiktorget avslutas med att premiärministern Nikol Pashinyan sätter sig bakom ett trumset och spelar med i avslutningssången. Fredrik Wadström, Yerevan.
3: Nu till Ryssland som säger sig ha skjutit ner närmare 400 ukrainska drönare under natten. Bara över Leningrad-regionen där Sankt Petersburg ligger uppges över 140 drönare ha oskadliggjorts. Detta är andra gången på bara några dagar som regionen utsätts för omfattande anfall. Enligt ryska myndigheter ska det även ha börjat brinna på en oljedepå i Krasnodar-regionen efter ett drönaranfall. Det finns inga uppgifter om några skadade. Till Sverige nu. En man i 30-årsåldern döms för flera sexualbrott mot ett barn, det rapporterar P4 Västmanland. Mannen arbetade på en idrottsanläggning när han träffade flickan. De hade kontakt på appen Snapchat under nästan ett års tid och träffades vid ett flertal tillfällen. Nu döms han till 4,5 års fängelse, bland annat för barnpornografibrott. Och så ska vi ta en titt på vädret. Idag väntar sol, varvat med moln i stora delar av landet. Östra Svealand och Norrlands kust och inland för regn. Det finns även risk för regnskurar på sina håll. Temperaturer 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
2: Jonathan.
6: Jenny.
2: Vad brukar du äta till frukost?
6: Nu så äter jag ingenting, för jag har precis igen börjat min periodiska fasta.
2: Mm-hmm. Hur går det då?
6: Det går, alltså det har ju, först gick det jättebra och sen så gick det jättedåligt. Och nu så har jag precis startat upp den. Så att, då går det väl bra då.
2: Så hur funkar det? Du äter då inte mellan vissa tidpunkter?
6: Ja, eller? Jag får äta mellan 12 på dagen och 8 på kvällen.
2: Okej. Okay. Och blir du väldigt hungrig då? Eller?
6: Fruktansvärt hungrig.
2: Ja. Och du gör det för att du vill må bra? Eller
6: nej,
2: går ner i vikt?
6: Går ner
2: eller?
6: I vikt.
2: Just det.
6: Mm. Ja. Eller upprätthålla någon sorts vikt, tror jag.
2: Just det.
6: Det var mycket, jag har träffat på många människor som har liksom snackat positivt om det här och säger att man efter ett tag inte alls känner av någon sorts hungerkänslor. Och dessutom uppnår någon sorts otroligt...
2: Nirvan
6: nästan, snackar om att de är så otroligt kreativa just de här under fastetiden. Okay. Men jag uppfattar det bara som väldigt, väldigt plågsamt.
7: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om frukost.
2: Jag älskar att äta frukost. Och, alltså, jag skulle kunna äta frukost flera gånger om dagen. Lite som hoberna i Sagan om ringen. Eller ska man säga hobbitar, vilket är mest politiskt korrekt?
6: Det är hober på svenska.
2: Ja, hober på svenska, precis. Och de äter väl två frukostar ofta?
6: Två eller tre, tror jag.
2: Ja, två eller tre. Mm. Ju fler desto bättre. Och i Tyskland, i de större städerna som Berlin och Hamburg, så säkert överallt annars också, vet jag inte. Men då brukar man kunna äta frukost långt in på eftermiddagen. Massa sorters gott bröd, otroliga pålägg. Nu äter inte jag kött, men de är ju väldigt bra på kött ofta. Mm-hmm. Ostar, olika varianter av ägg, färsk frukt, smoothie, allt så här. Gott kaffe och till och med kava. Så skulle man vilja ha det varje dag, men det går ju inte riktigt. Men liksom, kör du den här faste grejen även på helg? Eller är det då så här att på helgen då äter jag
6: på helgen, för det visar sig, jag fick ju för mig att den här periodiska fasta innebar att jag kunde äta vad som helst och i vilka mängder som helst.
2: Mellan
6: 12 och 8. Så visar sig att det stämde absolut inte.
2: Nähe,
6: men jag, om jag har druckit på kvällen, alltså, så på helgerna då får jag äta frukost.
2: Ja, okej. Okay. Men när du har barnen då, hur gör du då? Liksom? Då alltså äter de frukost och du och då, äter ingen frukost.
6: Och då så kör jag liksom klassiska bantafrukosten. Alltså kaffe och cigg. Liksom.
2: Ja, just det. Det.
6: Vilket vi kanske kommer in på senare.
2: Vi också.
6: Men, vad heter det? Men jag älskar också frukost. Hur mycket som helst. Och jag blir alltid lika besviken när jag är på hotell. För jag tycker inte aldrig att hotellfrukosten lever upp till den hype man har inför den.
2: Nej, det är sant. Någon sån här ägg, vet du det, sån äggröra som är vattnig.
6: Ja, jag äter ju gudskelov inte ägg. Nej. Överhuvudtaget, så det drabbar inte mig. Men på ett särskilt hotell så var det verkligen sån här toppen frukost liksom. Herregud vad god den var.
2: Det var bra.
6: Mm-hmm. Framförallt så uppskattade jag att de hade exempel till laxbagen då, som man fick göra själv.
2: Ja.
6: Att det fanns liksom verkligen finhackad rödlök till exempel.
2: Alltså det är underbart. Det finns, alltså man kan liksom inte hacka rödlök så fint själv.
6: Nej, det går inte.
2: Det är bara på restaurang som det finns ingen som har den möjligheten. Ja, men det känns som att det finns väldigt mycket åsikter om frukost. Att man ska äta det, vad man ska äta, när man ska äta och kanske till och med hur man ska äta. Men vad är sanning och vad är bara en massa snack? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss här för att reda i frukostflingarna har vi Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet och författare till en bok om frukost till och med. Välkommen!
8: Tack så jättemycket!
2: Hur ser din drömfrukost ut?
8: Oh, det här är svårt alltså. Jag är en extrem njutningsmänniska.
2: Trevligt.
8: Och jag tycker om variation. Så att bli lite överraskad, det gillar jag. Sen gillar jag à la carte frukost, inte en frukostbuffé. Jag håller med Jonathan lite där. Man blir ju sällan speciellt lycklig av en frukostbuffé alltså.
2: Det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså det är ovanligt med en à la carte frukost, eller det är nästan alltid buffé.
8: Nu får man leta lite mer, men det dyker upp rätt många restauranger som specialiserat sig på à la carte frukost istället. För jag tror det finns ett stort behov av det här. Vi vill ju alla ha olika saker och så dyker upp, det är alltid lite matigt och sådär. Där finns det mycket spännande att hämta.
6: Detta stämmer. Och på de lite finare hotellen så är det oftast en blandning.
2: Så man kan beställa såhär eggs benedict.
6: Precis.
2: Det är ju fantastiskt. Den här hackade rödlöken som Jonathan pratade om.
6: Den var på buffen.

0: Men det finns ju en enorm mängd filmer och böcker där frukosten har en bärande roll. Jag tänker på Breakfast at Tiffany's, som till och med då har frukost i titeln. Den här öppningsscenen av filmen, då, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i boken, jag har läst den men jag minns inte. Men i öppningsscenen av filmen så står Audrey Hepburn utanför Tiffany's och kollar i skyltfönstret där på smyckena. Och hon står och käkar en så här, ni vet, någon croissant och någon take away kaffe och sådär. Och i den här scenen då så blir på något sätt frukosten en dröm om så här tillhörighet och elegans och sådär. Hon ser ju sig väldigt elegant ut där hon står. En annan gammal film, Kramer vs. Kramer, har du sett den?
1: Ja, jag har sett den.
0: Ja, för länge sedan. Dustin Hoffman då spelar ju en kille som blir lämnad av sin fru, Meryl Streep. Och plötsligt då måste han ta hand om sin son, vilket det verkar som att han inte har gjort i någon större utsträckning innan. Och i en av de första scenerna då så är det så här en katastrofal frukost. Det är bränt bröd, spilld juice, superstressigt, irritation. Och pappan kan ju liksom inte rutinen och sonen märker det. Och vi som tittar märker det ju ännu tydligare. Men ju längre tiden går, desto bättre funkar frukosten. Och att han fixar då en bra frukost blir som ett tecken på att Dustin Hoffman, eller kanske hans karaktär då, har blivit en bättre och ansvarstagande pappa.
1: Börjar han så här steka pannkakor och sånt?
0: Säkert, jag minns inte riktigt hur det är, men han fixar till den frukosten. Allt flyter på, alla är glada och nöjda och så här. Så det känns som att frukosten är som något slags avgörande grej, både i fiktionen och i våra liv. Men hur avgörande är den egentligen? Det leder oss in på vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Alltså det är ju morgonens viktigaste mål i alla fall, det kan vi vara överens om, eller hur?
0: Ja, ja precis.
2: Ja. Nej, men det, tar vi det engelska uttrycket breakfast så är det ju bryta fastan.
0: Just det.
2: Det vill säga att nu har man ju fastat under natten och inte ätit. Och sen så bryter man fastan och det har ju hetat i många kulturer. Hur viktigt är det? Ja, sådär.
0: Sådär kan man säga. Liksom.
2: Ja, forskningen är rätt entydig idag. Att för en del människor så är frukost jättebra. Men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är ju helheten. Vad äter vi på en dag? När äter vi? Hur äter vi? Hur mycket äter vi? Hur mycket tränar vi? Och allt sånt där. Det är viktigt. Det finns ingenting som i sig säger att frukosten skulle vara viktigare än någon annan måltid. Så får du lite kolhydrater på morgonen så kanske man har lite bättre minne möjligtvis ett litet tag. Så där. Det finns en del forskning som tyder på. Men det är mycket annat som spelar in. Liksom. Så jag skulle säga nej, den är inte dagens viktigaste mål.
1: Det är inte så att man kan se på arbetares produktionsförmåga fram till lunch att de människor som äter en redig frukost presterar bättre eller mer effektivt. Eller?
2: Alltså, och det där det är ju lite av en historisk fråga. Idag så skulle vi ju inte se det, för det är så otroligt få av oss som har fysiskt ansträngande jobb.
1: Jaja,
2: men jag menar förr i en lantbruk till exempel, om du var ute liksom på fälten en hel dag, då var det säkert så att du behövde energi direkt på morgonen.
0: Ja, just det.
2: Och jag tror frukosten liksom, den skapas ju lite grann. Byta fastan, äta, och man åt ju liksom rester till att börja med. Det man hade hemma, det som var över från middagen, käkar man. Och man behövde energi. Men idag, jag menar, vi äter ju mer än tillräckligt liksom för att överleva.
0: Men det här med, man pratar ju mycket om att så här, barn måste äta frukost och att de kanske presterar sämre i skolan om de inte äter frukost. Mm. Vad säger du om det, Ulf?
2: Ja, men det finns en del forskning faktiskt där. Det finns en del som tyder på att om man serverar en bra frukost så presterar faktiskt de flesta skolbarn bättre. Det kom ett par studier, var en australiensisk studie bland annat. Däremot som faktiskt var lite överraskande, en dålig frukost. Mm. Och dålig i det här perspektivet är typ supersockrar och chokladflingor liksom. Det är lika illa som ingen frukost eller kanske till och med sämre.
1: Mm-hmm. Vad är då en bra frukost?
2: Ja, men en bra frukost är ju mycket fullkorn och liknande. Och protein är också bra. Ägg är ju jättebra till frukost liksom.
0: Jonathan protein, som inte äter ägg.
2: Precis, och det är ju synd. Protein fyller ju nämligen. De ger ju det kom en dansstudie nu bara för 2-3 år sedan som just konstaterade att om man liksom har en proteinrik frukost, då håller den här väldigt länge. Man kommer känna sig mätt och småäter inte, och det är ju bra.
0: Men kan man tänka sig liksom att de här barnen då som får en bra frukost och presterar bättre i skolan, att det finns andra faktorer som spelar in, typ att de har föräldrar som finns där och gör en bra frukost och att de är så här,
2: absolut, mer kausaliteten är jättesvår.
0: Ja. Så man vet inte exakt att det är frukosten.
2: Nej.
0: Utan...
2: Nej, alltså korrelation och kausalitet är ju jättesvårt.
0: Ja,
2: det är ju definitivt en vad ska vi beskriva det som, en klassmarkör hur man äter frukost också, har varit åtminstone.
1: Men det är precis, för det var väl nästan symbolen där för Kramer versus Kramer.
2: Ja, precis.
1: Att det liksom blev,
0: precis. Just
1: det blev ett, blev ett hem.
0: Ja.
1: Men finns det någon speciell tid i historien när frukostmaten började liksom särskilja sig från andra måltider? Alltså liksom, som du säger så lät det som att på den tiden så var frukosten det som fanns över. Så det kunde ju vara alltifrån kanske ett gammalt kycklingbröst till skål med pasta. Men när plötsligt blev det liksom toast, juice och äggröra.
2: Ja, och det finns ju inget så här jättetydligt. Men vi kan säga att 1800-talet verkar vara lite av en brytpunkt. Och då tar vi rejält, så nästan hela 1800-talet. Där var det ju framförallt i Nordamerika så blev det en hälsovåg i slutet på 1800-talet. Och där uppfanns liksom alla de här frukostflingor och allt sånt där. Mm. Som ett nyttigare alternativ till att käka biff på morgonen. Så det var liksom en våg av nyttiga, framförallt då fullkorn av olika slag. Man ser ju liknande saker i Schweiz till exempel, där också utvecklas så här birkermysli till exempel.
1: Mm.
2: Den kom också här som i en hälsovåg.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om frukost.
1: Du sa ju, Ulf, att du gillar variation, men det är väldigt vanligt att man äter samma sak. Alltså min kille till exempel har ätit bovetegröt i 30 år till frukost, ja, varje dag, ja, i stort
2: märkligt
1: sett.
2: Men det är lite kul, för jag menar, vi skulle ju aldrig någonsin bara äta, ja men välj vilken rätt du vill, falukorv till middag i 30 år. Det skulle man aldrig göra. Man skulle ju bli uttråkad
1: av tre. David Lynch åt samma lunch liksom, i och för sig, dag ut och dag in, väldigt många år.
3: Ja,
2: men just frukosten är ju lite sådär att där vill man ordna ordning och reda och inte tänka så mycket. Och jag menar, det är ju såhär, vi har en dygnsrytm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi börjar där. Vi landar i att vi har en dygnsrytm. Vi vaknar på morgonen. Och då är vi inte speciellt pigga när vi vaknar. Även om vi sovit gott så är vi liksom, vår vakenhet är inte jättehög. Och då kanske inte vi vill börja med att tänka ut vad vi ska äta till frukost. Och då blir det som, ja men just det, men ett ägg och en macka, det är ju en bra start. Alltså, så blir det.
3: Varför är det sån, i alla fall upplever jag det, sån stor skillnad på den anglosaxiska kulturen och oss när det kommer till att det känns som att deras frukost kan innehålla så mycket mer lagade rätter. Som liksom att det är äggröra, och att amerikaner som alltid käkar pannkakor.
1: Ibland
3: eller
1: det
3: hash browns.
1: Ibland är det så små pajer och sådär också.
3: Ja.
2: Men å andra sidan, vi slänger ju in lite sill och grejer också. Ibland kan man göra liksom sill och ägg. Det är också lite märkligt. Ägg och kaviar, vilken otroligt märklig, ja, om man tittar internationellt liksom. Så här, rökt fiskrom till frukost.
3: Det precis, men den är inte tillagad. Vi ställer oss inte upp och liksom steker en pannkaka eller bacon. Det gör uppenbarligen dem. Varför de
2: det
3: pigga på
2: dem? Sen är ju frågan, gör man det varje dag? Eller är det bara en föreställning vi har om det? Det finns stora kulturella variationer, absolut. Vi har ju valt, men i Sverige så är det ju i väldigt hög utsträckning mackor som gäller, och hela Skandinavien faktiskt. Men en stora del av Asien, då är det ju någon form av varm risgröt eller stekt ris är ju rätt vanligt. Eller kanske med nudlar till frukost liksom, som vi tycker, det var lite väl matigt. Men det är ju liksom, det är bara man vänjer sig vid.
1: Fil känns väldigt fil så känns väldigt, svenskt, ja, att man äter, eller norskt kanske till och med.
2: Ja, ja, men precis. Jag tycker den är lite jobbig, just det här att det är kallt liksom. Det kan vara nice på sommaren, på vintern känns som att jag blir bottenfrusen om jag skulle äta fil till frukost.
1: Det känns att långfilen, den har försvunnit lite.
3: Filbunken har man ju nästan aldrig talat om längre.
1: Precis.
2: Nej, precis. Båda de är ju väldigt goda.
1: Alltså lite så här som jag var inne på i början med de här filmerna och så där med Kramer versus Kramer, att det känns som att det finns så här moral i frukost, bara vad man ska äta, hur man ska äta, vad man ska göra. Hur kan du säga någonting om det, att det finns liksom, folk har idéer om hur man ska göra, man kan bli lite rabiat så här. Det är klart, ja, men att man ska äta det här och...
2: Ja, men precis. Men så är det ju, och frukosten är ju mycket mycket mer personlig än någon annan måltid. I populärkulturen så har man, det är ganska sällsynt, ofta finns det en middag med i en populärkultur, men då berättar man väldigt sällan egentligen vad äter man, utan det är mer att man sitter ner och pratar. Men om det dyker upp en frukost i böcker eller filmer, då är det ofta som så att berätta vad är det till frukost. Mm. Precis som i dina exempel. Och då är det här det är någon form av liksom, det är en personlighet, det blir en markör för vem du är.
1: Så här, visa mig din frukost, jag ska säga vem du är.
2: Ja, men lite så. Det finns ju en fantastisk novell av Alice Munro där det är en flicka som kommer till en ny skola. Hon, och det här är lite ett fattigt område, hon kommer från ett fattigt område, det här är en lite rikare del av staden. Och så börjar hon med att fråga, vad åt ni till frukost? Och det här blir en omedelbar markör för vilken stadsdel du kommer från. Men så kommer hon på, helt plötsligt från ingenstans, hon vet inte själv var det kommer, så här, jag åt en grapefrukt. Och helt plötsligt så är hon ju jätteudda och otroligt spännande person. En grapefrukt. Då passar man liksom inte i något av de här två lägren.
1: Det var ju mycket så här fotomedel som åt grapefrukt till frukost förr i tiden. Man har dem på 90-talet så. Men
2: ja, grapefruktdieten liksom.
3: Precis, det var grapefruktdieten, ja. Det kommer att min mamma
1: vad
3: gick på.
1: Vad hette hon som var ihop med skådisen
3: Cindy Crawford?
1: Ja, hon åt grapefrukt till frukost. Mm.
3: Det gjorde ju underverk för henne.
1: Vi pratade lite om ägg förut och så. Och du äter ju inte ägg något annat. Varför gör du inte det? Det är bara är det politiskt? Eller?
3: Nej, det är absolut inte politiskt. Jag har tre argument. Det är att det doftar äckligt, det smakar äckligt och konsistensen är vidrig. Så det är de
1: det är
3: tre.
1: Det är ett väldigt bra argument. Om
2: ja, det är svårt att argumentera mot just dem. Liksom,
3: för alla håller, det konstiga är också att alla som äter ägg håller med om de tre. vilket gör att det blir så himla, jag förstår inte varför folk äter det. Men det är ju synd, för att det är ju liksom det ultimata, känns det som, födoämnet.
1: Ja, ja, verkligen. Men du kan äta det i någonting. Du äter bara inte det i dig själv.
3: Jag brukar, jag har min, jag tycker det är en klockren liksom, kommentar när folk säger så här, men ja, kan du äta pannkakor då? Ja, för du äter väl inte mjöl?
1: Just det, precis. Det är ett jättebra argument.
3: Tack.
1: Men ett tag var det lite tjat om ägg. Jag vet inte när det här var riktigt. Var det 20 år sedan kanske? Om kolesterol och så? Mm, eller kanske var ännu längre sedan? Att ägg var dåligt för kolesterolet. Jag vet inte riktigt vad kolesterol är. Men är ägg dåligt för det? Och vad är kolesterol?
2: Nej, det kom faktiskt en studie bara för någon vecka sedan som, där man konstaterar just att det verkar, just ägg verkar inte vara något större problem kolesterolmässigt, utan det finns mycket annat som är betydligt värre, utan på det stora hela, så länge man äter rimliga mängder ägg, så är det inga större bekymmer.
3: Och vad är kolesterol?
1: Vad är kolesterol då, precis?
2: Kolesterol är en det är fetter. Mm. Och det finns lite olika sorter, och de här transporteras runt som partiklar i blodet. Och vissa av de här är dåliga helt enkelt, så de kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Och det ska man vara försiktig med.
3: Och varför var det som att kolesterolen bara påverkades av att man åt på frukost? Att det var kolesterol som var frukostrelaterat?
2: Nej, det var äggrelaterat.
3: Ja, det var bara ägg,
2: för det är gott om kolesterol och liksom kring ägg. Så att, men det där verkar mer vara en myt.
3: Det fanns kolesterolsänkande smör.
1: Intressant, ja.
3: Att alla plötsligt började äta en sorts antikolesterolsmör.
1: Mm-hmm. Alltså det känns som att de pratade om kolesterol jämt för typ när det nu var då, om det var 30 år sedan eller. Att det var återkommande.
3: Ja.
2: Jag kommer ihåg i USA så gick vi förbi en frukthylla, och på äpplena står det cholesterol free, står det på alla äpplen. Jag menar, det har ju aldrig någonsin funnits kolesterol i äpplen liksom. Så, men,
1: man hade ju rätt då.
2: Säljargument, absolut, det var inte fel.
1: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Nej, det är falskt.

0: trampade tysta den dagliga vägen till yllefabrikens maskiner och balar. Doffen, strumpan och trikåtan kallas några av textilfabrikerna i folkmun på den här tiden. På yllefabriken tillverkas kardgarnstyger av så kallad doffeltyp, därför smeknamnet Doffen. Det var en växande industri som sysselsatte allt fler kvinnor, framförallt på fabriksgolvet. Där inne jobbar Anna som 13-åring, 10 timmar om dagen mellan spinnmaskiner och vävstolar. I det dånande vimlet går en av arbetarna runt med en liten lådkamera på magen mellan vävstolar och spinnmaskiner. Det är vävaren Nils Jönsson som lät sig fotografera och ta bilder på sina arbetskamrater. P4 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. 5 personer misstänks för att i olika konstellationer har lurat till sig stora summor pengar genom sms-bedrägerier. I sms:en ombads offren att ringa till en bank där en av de misstänkta svarade och övertalade personerna att ladda ner en app. Och via den appen kom sen de åt de utsattas pengar, i ett av fallen över 1,1 miljoner kronor. Och sammanlagt så åtalas personerna vid Norrköpings tingsrätt för ett 10-tal fall av grovt bedrägeri både mot företag och privatpersoner. Nu till Valdemarsvik.
2: Ingen kanibåtfestival, ingen klassikerfestival. I Valdemarsvik så har ideella krafter, företag och privatpersoner fått ta ett stort ansvar för att kulturutbudet ska leva vidare. Och så lär det förbli på grund av ansträngd ekonomi.
3: De skulle väl kunna kanske få lite mer hjälp och stöttning från kommunens håll och med bidrag.
2: Viktor Lemper bor och verkar i Valdemarsvik. Han har blivit utsedd till årets unga företagare och dessutom fått kulturpris. Och enligt honom så behövs alltså ett större stöd från politiken. Men mer stöd än idag, det är inget att räkna med.
4: Inte extra, mer än att givetvis ska vi stötta vårt föreningsliv.
2: Det säger Anders Sjölander, Moderaternas andra namn i kommunen. Hans socialdemokratiska motsvarighet, Nela Ali, håller inte med.
5: Det kräver väldigt mycket pengar också, så det är därför föreningslivet är en jätteviktig fråga för oss också. Att sittande majoritet har faktiskt minskat väldigt mycket.
2: Anders Sjölander svarar.
4: Givetvis har vi varit tvungna att dra i handbromsen. Vi måste satsa på våra kärnverksamheter först och främst. Sen vad jag har fått till mig, som då också är föreningsmänniska, det är att flera av de här evenemangen beror inte till största delen på ekonomi, utan det är mera engagemang. Det är svårt idag att liksom engagera yngre. Så jag hoppas att fler engagerar sig i föreningslivet, för då skulle vi kunna absolut ställa upp och hjälpa till mer. Nu har vi som sagt vänt ekonomin och då kan vi se om vi kan skjuta till lite där också.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Och så hockey. När 3 Kronor dam startar kommande säsong, ja, då gör man det med ett träningsläger i Enköping i slutet av månaden. Och då är 2 spelare från Linköpings hockeyklubb uttagna. Det är målvakten Ebba Svensson Träff och backen Lova Blom. Och då väntas en intensiv vecka med fysträning, ispass, teoriomgångar och internmatcher. Efter en dag med växlande molnighet och lokala regnskurar så klarnade upp ikväll och det blir klart även i natt. Morgondagen inleds med soligt väder, men sen fram på dagen så ökar molnigheten följt av skurar som lokalt kan vara kraftiga och inslag av åska. 18-23 grader imorgon. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
0: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.

0: Jag har letat mycket i olika bildarkiv utan att veta hur Anna såg ut. Men jag visste ju att hon, alltså jag vet ju att hon var väldigt ung.
1: Karin Löfgren Nilsson har bläddrat bland Nils bilder i timmar. Tittat på de där allvarliga människorna som för över 100 år sedan blickade in i kameran från fabriksgolvet. Kanske var det första gången de blev fotograferade. Vissa är namngivna, andra inte. Ingen Anna Jönsson. Men en Charlotta Jönsson. Annas syster. I en mörk blus med vita prickar. Ett mönster som sticker ut. Karin letar vidare. Och plötsligt...
0: Alltså min första tanke är att det här är Anna.
1: På ett av fotografierna tittar en ung flicka tillbaka på henne med avvaktande blick. Det långa håret uppsatt och rak i ryggen. Hon har handen på en vävstol och också en prickig blus.
0: Hon har något speciellt, alltså hennes utseende. Hon tittar lite misstänksamt kanske på kameran eller lite tillbakadraget.
1: Karin är säker. Flickan på bilden är Anna Jönsson. Bilden är tagen vid samma tillfälle som när Annas syster Charlotta blev fotograferad. Och den där prickiga blusen. Karin minns plötsligt att hon sett den en gång förut.
0: Jag har inte hittat många kvinnor med prickiga blusar. Men både Anna och Charlotta har prickiga blusar. Dock icke, vad kan jag säga, samma tyg. Men i det här fallet så var det inte ovanligt att Arvidius skänkte kläder till familjen Jönsson då. Och jag har hittat ett foto av Alfreds syster Hilma Arvidius som är fotograferad med sina arbetskamrater. Och hon har en prickig blus. Den där blusen kanske blev omsydd sedan. Alltså där framme vid knäppningen. Hemsytt, tycker jag. Alltså det är ju mycket en känsla. Att det här är Anna. Men jag kan ju inte bevisa det.
2: Men hur säker är du?
0: 100.
1: Det står helt klart att Alfred Arvidius hjälper familjen Jönsson på olika sätt. Med pengar och kläder, säger Karin. Och kanske är det den hjälpen som gör att de inte tvingas gå till fattigvården när Anna behöver en konfirmationsklänning. Det är det här året som hon också söker sig till Frälsningsarmén. En lösning för många fattiga, säger Malin Nilsson vid högskolan i Halmstad.
3: Att bli då frälsningssoldat som hon blir handlar också om att kanske kunna äta där, få praktisk hjälp. Hon är ju en typisk sån som skulle få hjälp av dem.
0: Hon sökte väl någon gemenskap eller så. Och det behöver man ju inte, det är inte säkert att hon var religiös, utan det gav henne väl någonting.
1: Det är tidig morgon, söndagen den 2 augusti. Och Anna är ledig från fabriken när hon hör kyrkklockorna. De ringer nu över hela Sverige för att meddela den tunga nyheten om att första världskriget har brutit ut. Och nu kommer tillvaron för fattiga familjer som Annas bli ännu hårdare. Man kämpar för sin överlevnad, säger forskaren Malin Nilsson.
3: Ja, men det är dyrt att bo. Det är dyrt att köpa mat. Men under kriget så blir det ju extremt. Det är liksom en tillspetsning av ett redan väldigt prekärt läge. Och kanske får man ju tänka även för deras familj.
1: Matpriserna ökar explosionsartat, så i Annas familj äter man mest potatis och kål. Och det är under en sån här middag som det kommer ett cykelbud med ett brev till fröken Anna Jönsson. Alfred Arvidius vill att hon ska komma till hans våning på Adelgatan 5. Det är den 22 april 1915. Och Anna har nu bara några få timmar kvar att leva.

0: P4 Dokumentär i Sveriges Radio. Om döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Anna stannar till ett ögonblick i det stora trapphuset och låter blicken vandra över de vackra stuckaturerna i taket innan hon börjar gå upp för den breda trappan. Alfred Avidius bor på våning 3. Det är han som skrivit brevet där han ber henne komma över för samtal. Det kommer hon hinna innan hon ska vidare till sitt möte hos Frälsningsarmén. Men Anna dyker aldrig upp på sitt möte och kommer heller inte hem den kvällen. Den 23 april på morgonen hörs vatten rinna i badrummet i Alfred Avidius våning. Hans syster Hilma är bortrest. Alfreds hushållerska och pigan ska hämta sin arbetsgivares kläder för att borsta dem. Men hans säng står orörd och nattlampan brinner fortfarande. De tar en kopp te i köket och väntar. Men vattnet slutar inte rinna. Och snart förstår de att det är något som inte står rätt till.
1: Hushållerskarna bestämmer sig för att vi måste nog gå in i badrummet och se, för det är någonting som är galet. Så ser de ju sin arbetsgivare och en ung flicka, alltså ligga på golvet döda. Och det är naturligtvis en chockartad bild.
0: Anna ligger på rygg på det kalla badrumsgolvet med fötterna på badkarskanten. Alfred ligger framstupa över henne med magen över hennes bröst och hals.
2: Båda voro fullständigt nakna och lågor vid sidan av badkaret.
0: Hushållerskan ringer till Alfreds gode vän som snabbt kommer till våningen. Han tillkallar en läkare. Sist av alla kommer polisen. Tidningarna får snabbt nys om händelsen och spekulationerna sätter fart.
3: Arkitekten Arvidius och hans älskarinnas mystiska död har givit anledning till en mängd fantastiska rykten om dödsorsaken.
0: Skandalen är ett faktum och i Dagens Nyheter namnges Anna och man beskriver henne som en ganska vacker flicka med religiösa böjelser. Det är också genom tidningarnas artiklar som Annas familj får veta vad som har hänt och även ser sin dotter beskrivas som en lösaktig flicka.
1: Det måste ju ha varit väldigt jobbigt för Annas familj att läsa. Men tidningen Arbetet var den enda tidning som liksom ställde sig bakom familjen och menade att det här var liksom inget ovanligt, att en förmögen man nästlade sig in hos en fattig familj. Jag tror ordagrant de skrev att sedan på det lumpnaste sätt ta ut valuta.
0: Vad hände egentligen med Anna där i lägenheten de sista timmarna i hennes liv? Och varför dör Anna och Alfred? I en tjock bok med tunna sköra sidor på Stadsarkivet hittar jag polisrapporten från 1915. På ett bord i Arvidius arbetsrum fanns en karaff innehållande vin, två glas, som vardera innehöll en obetydlighet vin samt en kartong i vilken funnits bakelser från ett konditori i närheten. De hittas nakna. Har de varit intima? Och har det varit frivilligt med samtycke? Enligt rapporten finns inga tecken på yttre våld.
2: Företeelserna vid båda de nu företagna obduktionerna givar särdeles grundad anledning att antaga att döden i båda fallen varit en följd av förgiftning med koloxid.
0: Det visar sig att en felinstallerad gasapparat som värmer upp vattnet fyllt rummet med koloxid så syret tagit slut. Karin Lövgren Nilsson ser framför sig vad som då händer.
1: Anna stod i badkaret. Hon faller bakåt. Alfred förstår vad det är som håller på att hända. Någonting med gasen. Någon har stängt av gaskranen och det måste ha varit Alfred. Men så övermannar gasen honom ändå, det som är alltså i rummet, i badrummet, och han faller över Anna.
0: P4 Dokumentär. Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.

till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: Trots att det nu står klart att det är en olyckshändelse som ligger bakom dödsfallet så fortsätter spekulationerna och ryktespridningen i tidningarna att Anna var Alfreds älskarinna. Annas mamma intervjuas och försvarar sig mot de anklagelserna. Men Karin Löfgren Nilsson tror att hon kanske faktiskt var det, eller i alla fall var tänkt att bli det.
1: Alltså man tänker på deras, hur de hade det, hur de levde. Så det fanns kanske till och med någon sorts förhoppning, någon sorts önskan hos till exempel mamman. Att det var möjligt att det här skulle bli ett par.
0: Exakt vad som hände den där kvällen kan man bara spekulera om. Men vilka möjligheter att säga nej till närmanden hade Anna? Det frågar sig forskaren Malin Nilsson. Arvidius var ju en mycket äldre rik man som dessutom hjälpte familjen.
2: Kom hon dit och han bjuder liksom på bakelser och vin. Alltså det känns så cyniskt på något sätt.
3: Är det inte snällt att bjuda på vin och bakelser?
2: Ja, men det kan det ju också. Men är det snällt att bjuda på vin och bakelser om man bjuder en 16-årig tjej? Hon måste ju tänka liksom, det är inte bara idag som jag säger nej, utan det är den här men kontinuerliga hjälpen som ju då inte, den finns liksom inte någon annanstans att få. Det är jättesvårt att få fattig understöd. Jag vet inte riktigt vad hon har för andra möjligheter, men hon är så låst i det.
0: Att polisen kom sist av alla till våningen är konstigt, tycker Karin Löfgren Nilsson.
1: Jag tycker det är någonstans att det drar väldigt kallt runt Anna.
3: Hur menar du?
1: Jag menar, vem tillvaratar alltså hennes intresse? Hur såg det ut där? Alltså man önskar ju faktiskt att polisen hade kommit först. Det är ju inte någon tillvaratar Annas eller familjens intresse i detta.
0: Efter Annas död flyttar familjen Jönsson tillbaka till sina gamla kvarter i en annan del av Malmö. Förmodligen vill de slippa skvallret och komma undan skandalen, men kanske också starta om på nytt.
1: Livet blev inte bättre för dem, men de höll den här händelsen, historien, för sig själv. Och det var ju ingenting man berättade för kommande generation. Och det är ju inte att man inte brydde sig eller så. Utan man ville nog skydda kommande generation från den sorgen, skammen. Och på det sättet så även från dem så fick ju inte Annas historia berättas.
4: Hej!
5: Hej!
4: Jesper!
5: Jajamensan, välkommen!
4: Hej, hej! Tack!
5: Idag har du pappas kontor.
4: Jag misstänkte det.
5: Ja, precis.
0: Jag är i Trelleborg, där Jesper Sjöström bor.
4: Det här inne. Jajamensan.
0: Hans syster Johanna är också med. På länk från Stockholm.
6: Hej!
0: De är släktingar till Anna. Barnbarns barnbarn till hennes syster Charlotta.
7: Till skillnad från Johanna så hade jag ju aldrig hört talas om den här historien. Jag visste att Johanna hade varit på en bokrelease med farmor, men inte mer än så.
0: Johanna fick höra om Annas öde via den bok som Karin Löfgren Nilsson skrev för några år sedan. Men Annas liv och död är inget man pratat om i släkten, säger Johanna, som tycker det som hände Anna är tragiskt.
8: Det är sorgligt att hon befann sig i en situation där hon inte fick leva som en 16-åring som man hade hoppats att en 16-åring hade fått göra. Och om man kollar i dagens samhälle, hon skulle gå till skolan och haft en helt annan vardag istället. Det är ju en fruktansvärd död hon har varit med om.
0: Johanna och Jesper säger att de hade velat veta det här tidigare. Och nu när de fått lära känna Anna lite vill de hålla hennes historia vid liv.
7: Man har lite ansvar att föra vidare historien om en släktingar. Nej, men jag kommer absolut prata om det här mer. Jag tycker det är viktigt. Nej, men just för att hålla släktet vid liv. Annas historia.
0: Arkitekten Alfred Avidius grav finns på den gamla kyrkogården i Malmö, mitt i stan. På Sankt Paulis södra kyrkogård som ligger längst ut mot industriområdena träffar jag Karin.
1: Kvarter 14.
4: Det är här.
1: Ja, det är kvarteret. Ska vi gå in här?
4: Ja, kan vi göra.
0: Det var hit Anna fördes till sista vilan. När Karin är här brukar hon tänka på den dagen när familjen Jönsson begravde sin yngsta dotter och vad de kände.
1: Sorg naturligtvis, en djup sorg, men samtidigt som säkert blandades med så mycket annat, med skuld och skam och för det som hände. Det känns grymt.
0: Annas begravning var ändå speciell. Och kanske väckte den uppmärksamhet. Hon fick en kyrkoringning, vilket var mycket ovanligt för en flicka från en fattig familj. Karin säger att det var Alfreds syster Hilma som såg till att det blev så. Du har hört Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. En dokumentär av mig, Anna Landelius. Producent Lotta Malmstedt. Slutmix Andrea Ljungberg. Det här är ett program från 2026.
6: Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.
9: P4. Sveriges Radio.
10: Statsminister Ulf Kristersson kommenterar idag de rödgröna partiernas ledning i opinionen. I Ekots lördagsintervju säger Kristersson att övertaget bland annat beror på att oppositionens politik inte har granskats och synats tillräckligt ännu. Han menar även att landets ekonomi skulle försämras med en ny regering. Och så här säger vår politiska kommentator Fredrik Fortenbach om lördagsintervjun med Kristersson.
11: Det var ju en ovanligt irriterad och retlig statsminister. Hans budskap här i den här intervjun kan man egentligen sammanfatta i en mening. Akta er för att rösta fram en vänsterregering. Och det gjorde också att han faktiskt svarade på en del frågor som han inte brukar svara på. Han brukar inte svara på frågor om varför det går dåligt för Tidösidan i opinionen. Men det gjorde han nu. Han sa att det beror på att ingen granskat de rödgröna. Och när ni kom in på ekonomi, då var han tydlig, måla upp hur allvarligt hot energikrisen är, den som utlösts av kriget i Iran. Det normala skulle jag säga är att statsministrar och finansministrar snarare ger en lite glättad bild av läget i landets ekonomi. För de vill inte bidra till att prata ner framtidstro och konjunktur. Men sen några veckor tillbaka så gör den här regeringen snarare motsatsen. Och talar ofta om hur illa det är. Han sa här till exempel att alla har inte tagit in graden av det allvar som kan komma. Och syftet även där är då att visa hur farligt det vore att byta regering.
10: Säger vår politiska kommentator Fredrik Fortenbach. I södra Libanon har 9 personer dödats och 4 skadats efter israeliska flygattacker under natten. Bland annat dödades 2 officerare och en soldat som tillhörde den libanesiska militären i en av attackerna. Israels militär bekräftar den attacken och uppger att de trodde att fordonet tillhörde Hezbollah. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Sökinsatsen efter de 2 personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmade i Laos har avbrutits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är för stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i grottan efter plötsliga skyfall. Och så ska vi ta en titt på vädret. Idag så väntas sol varvat med moln i stora delar av landet. Östra Svealand och Norrlands kust och inland får regn. Det finns även risk för regnskurar på sina håll. Temperaturer får vi idag 15-20 grader, något lägre i fjällen. Detta var Ekots nyheter klockan 1 med Alexander Ivanovski.
12: P4 Extra med mig, Karin Frick, denna lördag när vi säger grattis Sverige på nationaldagen. Vi säger också grattis till Björn Borg som fyller 70 år idag. I dagens program så ska vi bland annat prata om att domen i rättegången efter mordet på FN-anställda Saida Catalan i Kongo-Kinshasa nu efter 9 år har kommit. Den skyldiga officeren döms till döden. 9 av 10 känner inte till att alkohol är en av de största riskfaktorerna för bröstcancer. Det visar en ny undersökning från Systembolaget. Jag ska ringa upp Gresula som efter Mellosuccén släpper ny låt och är ute på turné. Det är inte bara Sverige och Björn Borg som firar idag. Riddarhuset fyller 400 år. Fint att jag får vara ditt sällskap fram till klockan 14. Jag tänker att vi passande nog denna dag ska inleda med Kents låt. Här är Sverige.

0: 9 år efter mordet på FN-anställda Saida Catalan i Kongo-Kinshasa har nu den slutgiltiga domen i rättegången kommit. Överste Mamboeni döms till döden för krigsbrott i Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol. Nu har jag med mig Elisabeth Morsby, syster till Saida. Välkommen till P4 Extra, Elisabeth.
1: Tack så mycket.
0: Hur reagerar du på domen?
1: Ja, det här har varit en väldigt lång process. I mer än 9 år så har vi pendlat mellan ovisshet, sorg och kamp för att sanningen ska komma fram. Så den här domen känns både som en lättnad, men vi upplever också vemod. Vi vill också understryka att vi är ju emot dödsstraff. Saida stod inte för dödsstraff. Hon hade varit den första att protestera. Och vi, inklusive FN och svenska regeringen, stödjer inte heller dödsstraffet. Så detta är någonting vi är emot.
0: Hur reagerade ni? Vad var det för känsla när det var just dödsstraff som dömdes?
1: Ja, det är ju chockartat och vi vill ju inte att det är på det här sättet som rättvisan ska gå till. Vi ser ju hellre att Mamboeni döms till fängelse än att han döms till döden. Men vi hoppas att ändå att det här kommer leda till vi tror i alla fall att det här kan vara ett viktigt steg mot att klarlägga hela sanningen och att hela ansvarskedjan bakom morden kommer att uppdagas. Och att kanske kan Yandieu Mamboeni börja prata, vilket han inte har gjort hittills.
0: Nej, vad hoppas ni få veta om det som hände Saida ytterligare?
1: Vi vill veta vem var det som gav order till Mamboeni. För vi förstår ju att han inte har agerat på egen hand. Han var den högsta militära ansvariga i det här området. Och det var han som beordrade massaker på oskyldiga människor och var bakom mycket av våldet i Kasai. Och även konspirationen bakom mordet på Saida och Michael. Så det vi vill veta är vilka står bakom hans order.
0: Du var ju lite inne på det förut, hur de här 9 åren har varit, men att leva just med den här ovissheten, att dels inte veta vad domen slutligen kommer bli, men också att inte veta vad som verkligen hände.
1: Ja, precis. Det har varit oerhört jobbigt. Det har varit en lång, lång tid av att pendla mellan hopp och förtvivlan. För vi har ju haft ett jättestarkt stöd från FN och den gruppen som har arbetat med att stödja den kongolesiska utredningen. Så vi har ju fått information löpande genom åren och det har ju gett oss en viss slags hopp att det kanske går att få fram sanningen.
0: Men om man nu ändå inte skulle få hela bilden och med tanke på den här domen nu då, hur hjälper det er att gå vidare? Går det?
1: Nej, det är en väldigt svår fråga därför att den här sorgen efter Saida, den kommer vi leva med resten av våra liv. Vi saknar ju och längtar efter Saida varje dag. Så den här domen påminner oss ju extra mycket om förlusten av Saida och allt vi har gått miste under dessa år. Mm. Det är ju ingen dom som kan ge henne tillbaka eller ersätta de åren som har gått.
0: Nej, så är det ju. Tack så jättemycket, Elisabeth Morsby, för att du var med i P4 Extra, syster till Saida Catalan alltså.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Midnight Sun med Sara Larsson, när det nu ska handla om en annan artist, nämligen den walesiska sångerskan Duffy, som nu meddelar att hon ska ge en liten konsert i London. Det här blir i så fall hennes första på mer än 15 år. Spelningen, som presenteras som hemlig och intim, äger rum den 5 juli. På Instagram så ber Duffy intresserade att anmäla sig och hoppas kunna bjuda in några få. Duffy, som ju slog igenom stort 2008 med låten Mercy, men drog strax efter det sig tillbaka från rampljuset. För 6 år sedan så berättade hon i ett inlägg på Instagram att hon varit utsatt för människorov, blivit drogad och våldtagen. Men sen så blev det tyst igen från artisten. Under tv-mässan i Cannes tidigare i år så presenterades en kommande dokumentärfilm från Disney Plus där sångerskan ska berätta sin historia. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Ja, Duffy där med låten Mercy. Duffy som alltså ska ha en liten konsert i London i juli. Nu så ska det handla om att 9 av 10 inte känner till att alkohol är en av de största riskfaktorerna för bröstcancer, trots att bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Det här visar en ny undersökning från Systembolaget. Samtidigt så säger 4 av 10 att de skulle ändra sina vanor om de visste sambandet. Carolina Dahlbäck Nobel, expert på folkhälsa på Systembolaget, välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Varför har vi så dålig koll på att alkohol är en riskfaktor för bröstcancer?
1: Men dels tänker jag att senaste åren bara har det kommit otroligt mycket ny forskning och nya evidens. Och vi har också den europeiska kodexen mot cancer som verkligen trycker på det. Men det är ju ingenting vi kanske har pratat jättemycket om utåt. Mm.
0: Jag var på en tjejmiddag igår. Vi var 4 tjejer totalt. Jag kände faktiskt till det här sedan tidigare, men ingen av de andra 3 hade en aning. Och resultaten säger, och talar ju också sitt tydliga språk här från den här undersökningen, då, att 9 av 10 inte känner till. Blir du förvånad över det resultatet?
1: Nej, men jag blir inte det. Det undersökningen visar är ju att väldigt många känner till, majoriteten känner ju till att alkohol ökar risken för till exempel levercancer. Så det är ju någonting man vet, men just risken för bröstcancer känner man ju inte till, som vi ser i undersökningen. Jag blir inte förvånad. Mm. Däremot så tycker jag att då är det ju otroligt angeläget att vi kan öka den här kunskapen, för alla människor har ju rätt att göra sina egna medvetna val kring sin alkoholkonsumtion. Mm. Och därför är det ju viktigt att kunna få ut budskapet så att man själv kan fatta beslut för sitt eget bästa.
0: Det är alltid en väldigt känslig fråga det här kring alkohol, hur mycket man kan dricka och hur det påverkar, och nu då ytterligare en studie som visar.
1: Så är det, absolut. Och det är ju otroligt viktigt att poängtera att vi har också alla våra genetiska förutsättningar. Det finns risker i allt. Det kan vara en risk att gå utanför dörren och bli påkörd till exempel. Så att det här är ju viktigt att, ja, men som jag sa, poängtera det. Att så alla ska själva fatta sina egna medvetna val kring vilka risker man vill ta och när det är värt det. Mm.
0: Hur skiljer sig kunskapen mellan män och kvinnor?
1: Ja, men det vi ser i den här undersökningen som Systembolaget då genomförde eller lät genomföra, så är det bland kvinnorna så är det 14% som har kännedom om att det ökar risken för bröstcancer, och medans bland män så är det 8%. Så att kvinnor har högre kunskap än män, även om det fortfarande är tyvärr få som känner till det. Mm.
0: Och det är ju rätt många då som säger att de skulle ändra sina alkoholvanor om de kände till risken, 4 av 10. Vet man vilka det är som kan tänka sig att leva annorlunda?
1: Ja, men det vi ser, där sticker också kvinnorna ut. Kvinnor är mer benägna att ändra sina vanor. Och vi ser också att det är framförallt i den äldre åldersgruppen, kvinnor 65 plus, där svarar 43% att om de hade kunskap om det här så skulle de dels vara kanske något mer restriktiva i sin egen konsumtion, och man skulle också mer reflektera innan man bjöd andra på alkohol. Så att den gruppen sticker ut, 43%, om vi jämför då med åldersgruppen de yngre, till exempel 18-40 år, där det är 32%.
0: Carolina sitter kvar här hos mig. Jag har även med mig nu Lena Scherp, chef på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Välkommen till programmet, Lena. Du, hur ser kopplingen mellan alkoholkonsumtion och bröstcancer ut?
2: Ja, tack så mycket. Jo, men alkohol eller etanol, det är ju klassat som ett cancerframkallande medel, och det påverkar ju hormonproduktionen i kroppen, som till exempel östrogen. Det påverkar immunförsvaret och även vårt DNA, som då i sin tur kan leda till förändringar som kan orsaka cancer. Så det är så det hänger ihop.
0: Mm. Vet man någonting om ålder har någon inverkan på risken?
2: Oj, det var en svår fråga. Inte vad jag känner till att ålder direkt har en påverkan. Sen vet vi ju att generellt att cancer är en sjukdom som mer påverkar personer i högre ålder. Och ja, man har ju också kanske hunnit konsumerat mer alkohol när man är äldre, så att säga. Men jag känner inte till någon direkt forskning som visar på just det.
0: Hur bra är man på att informera om det här inom sjukvården, tycker du?
2: Ja, det varierar ju naturligtvis, men man kunde bli bättre. Många tycker att det är svårt att prata om levnadsvanor med patienter som kanske söker för någonting annat. Men vi vet också att många i hälso- och sjukvården inte heller känner till de här riskerna. Speciellt då när det gäller låg eller måttlig konsumtion av alkohol. Så vi tar ju fram, Regionala cancercentrum tillsammans med andra parter, tar ju fram kunskapsstöd för att vi ska underlätta för hälso- och sjukvårdspersonalen och prata med, om levnadsvanor som till exempel alkoholkonsumtion med patienter som söker.
0: Mm. Kan mammografi vara ett ställe där man upplyser om detta?
2: Ja, intressant fråga. Vi håller på med en studie just nu i Region Stockholm där vi tittar på om väntrumsinformation om alkohol och även fysisk aktivitet skulle kunna påverka. Hur den typen av information då tas emot av de som sitter och väntar på att göra sin mammografi. Så den studien pågår, så jag har inga resultat. Men vi ser i den studien att väldigt många säger att jag vill veta vad kan jag själv göra för att minska cancerrisken. Så det är ju viktigt att vi får ut den här informationen, även om det ska sägas också att det är ju inte bara upp till individen. Samhället måste också ta ansvar för såna här risker och göra det lätt för befolkningen att fatta val som gör att man kanske minskar konsumtionen av alkohol eller väljer att inte konsumera så mycket alkohol. Så det ligger, jag vill inte att det ska liksom tolkas som att vi lägger allt på individen, utan samhället har ju ett stort ansvar i de här frågorna.
0: Samtidigt är samhället väldigt duktigt på att informera om till exempel rökning och lungcancer. Ja, varför inte det här ämnet eller området prioriterat?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Vi behöver prata om det här mycket, mycket mer.
0: Mm. Vad tänker du kring det, Carolina?
1: Nej, men jag kan bara hålla med. Det var som vi sa inledningsvis att alla människor har rätt att göra sina egna medvetna val kring sin alkoholkonsumtion. Och därför är det ju angeläget att vi får ut den här informationen. Mm. Absolut.
0: Lena, jag tänkte på en sak där. Alltså, det kommer ju mycket forskning kring alkohol och påverkan på oss människor. Så här många enheter kan man dricka innan det börjar bli farligt och så vidare och så vidare. Många som sitter och lyssnar nu kanske tänker så här, aha, nu är det ytterligare en grej då som kan påverka kroppen. Hur mycket kan man dricka innan det blir skadligt? Vad tänker du kring det?
2: Ja, och jag önskar att det fanns någon sån här säker nivå som man kunde säga att det här är en säker nivå. Så här mycket kan man konsumera utan att det finns någon risk. Men dessvärre finns ju inte det. Och som Carolina sa, den europeiska kodexen mot cancer, den nya versionen där har man ju stärkt den här rekommendationen. Där har man gått från den tidigare versionen som sa att man skulle begränsa intaget av alkohol. Och nu den nya versionen säger att man ska undvika alkohol om man vill maximera liksom effekten och minska risken att drabbas av cancer överhuvudtaget. Så även liten eller måttlig konsumtion har också risker. Så det finns ingen säker nivå, och det är därför då rekommendationen är att undvika alkohol. Och samtidigt är det ju så att ju mer alkohol man dricker, ju större är risken. Så det är ju det förhållandet också, så att säga. Så ganska svårt att vara tydlig på den frågan.
0: Mm. Ja, viktigt att belysa detta ämne där alltså bara 1 av 10 då känner till att det här ökar risken för bröstcancer. Stort tack till er båda, Lena Kärp, chef på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, och Carolina Dahlbäck, Nobel-expert på folkhälsa på Systembolaget, för att ni var med.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.